0: جماعت پد حکم کی دینی مدرسہ دا وعظ دے دا پیر صاحب خانقاہ دم پکیل جماعت کے بعد ادب بھی احترام بھی دا بے ادب نہ دے خدا ٹول مسلمانان بچ کے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع دا بزرگان خلق پا اغی کورنو کی دی اذن اللہ چا اللہ اجازت و حکم کرے دی ان ترفع چا دا جماعتو ندے پور تکلیشی و یذکر فی حسمہو او یاد کلیشی پا دی کنم دا اللہ یسبح لہو فیہا بالغدو والآسال پاکی بیانی پا دے کے دا اللہ دا پارا دا سباو دا بیگا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے, پیار کی ایک دنیا لے کر,
5: محبت سمیٹ کر
6: آپ کی زندگی میں.
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: ریڈیو امن نیٹ ورک.
7: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اورئ.
8: اوس د خبرونو وخت شوی دی, راځئ چې خبرونه واورو.
9: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک ته نن د هفته ورځ کال 2018 جون میاشتې 14 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. وفاقی حکومت مالی کال 2018 اشتم بجٹ پیش کرے دے. وفاقی حکومت مالی کال 2018 اشتم حجم 48,000 روپے تجویز کرے دے. دا وفاقی بجٹ دستاویزات ترما حاصل کرے. ملازمین و تنخواہگانوں کے 9% اضافہ کرے شویدہ. پینشن کے ہم 9% اضافے تجویز ورکڑے شویدے. ماہانہ اجرت کے 10% اضافہ کرے شویدہ. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی کے وفاقی بجٹ کال 2018 اشتم پیش کرے دے. وفاقی بجٹ کے دا ٹولو نزیات رقم 3,50,000 روپئے قرض و باندھے سود ادائیگی لپارا تجویز کرے شویدی. بجٹ دستاویزات تر محکومی ترقیاتی پروگرام لپارا 3,50,000 روپئے او دفاع لپارا 3,000,000 روپئے مختص کرے شویدی. دا شان سیول انتظامیہ لپارا 1,00,000 روپئے, پی ایچ ڈی پی لپارا 1,00,000 روپئے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لپارا 3,78,000 روپئے تجویز کرے شویدی. وفاقی بجٹ کے ٹرانسپورٹ و مواصلات لپارا 3,50,000 روپئے, توانائی بجلی لپارا 1,14,2 روپئے, اعلی تعلیم لپارا 6,50,000 روپئے مختص کرے شویدی. دوشان اسکول و کالج تعلیم لپارا 6,50,000 روپئے, صحت لپارا 15,50,000 روپئے تجویز ورکڑے شویدی. دا بجٹ دستاویزات تر مہا دانش اسکول لپارا 2,00,000 روپئے, سائنس و ٹیکنالوجی لپارا 3,60,000 روپئے تجویز ورکڑے شویدی. وفاقی بجٹ کے کم نہ کم میاشتی تنخواہ

0: اوه خدایا، وادرام از دیشو آده جامو هیچ سپتا اونه لگیدا. طول بازار می چاند کرو او دزرخو خی ستونه می اونه منتل او چرتشو ڈیزائن لکھه وی ال تب بای بیخی اسمان سر خبری کئی ادره می وی چی چرت لاہور یا پی خبر تلالشم.
1: خوش خبری بڈگرام دکاندارانو لا او دگرنگی آمو خلقو لا اوز پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دی. دلتا تاسر طولو تا بہترین کوالیٹی اغا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگ گوی کله چی رام کلاوت هاوس بډګرام کیشتا نو دبل زی غوخته نه سده
0: رام کلاوت هاوس بډګرام خخا ال تسسشتا
1: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14000 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالین مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی.
0: وا وا دا خو ډیره ښه معامله ده، بل څه پیکیج هم شته؟
1: او ولینا د هغوی بل دا 300 والا پیکیج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی.
0: ریختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دم نمونا یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو.
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.
2: سائیڈ افیکٹ نہیں، آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے ترو تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے، آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دیں آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300585848481.
3: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک، نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923280

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو قربو ڈاکٹر اسرار جان یہ واری بیدہ اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نو جنیخ پانی غستا سو مل گر تیا کئی وائی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا زمنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبنو ریڈیو پلی کا او دا غشان زمنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست اور جی ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سونو ریڈیو ایف ایم 88 بی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا زمنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست اور چرد جی ایف ایم 97 امید ریڈیو آؤ زمنگ آواز تاسو ایف ایم 96 سونو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پلی کو پاخیر کی زمنگ آواز تاسو بیٹی گرام کی بیٹے گرام ریڈیو پلی کو ہم بالکل براہ راست ہو رہے جی شکریہ ادا کم دعوت کی زمنگ آواز سکھ کم زی کی زمنگ دری پروگرام نسز دکڑ کبھی کاغر دین اسلام حوالے سے رویہ رسحت پر خزانہ کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وزیر شکر گزار یہ مجھے او شکریہ ادا آسمانی کاسمیٹکس ہم جدم رخائص تو کلی پروگرام یعنی تاثر پارا اسپانسر کبھی منگسرا تعاون حاصل لے آسمانی کاسمیٹکس شکریہ ادا کم تاثم شکریہ ادا کریے

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 0098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: آپ کے چہرے, گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ.
2: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نندی اس پشاور تورغر شنگلا علی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر.

0: خیری
1: بالکل بالکل گلبادر سے بہت سی سخستہ ونی شاعری سب راتا ہوا ہے کنی جی جی منگا خو دیر زیاد آگے جی تاسو دا سخستہ ونی شاعری منگتا ہوا ہے
0: بس بیزا ہے ما بیا ان شاء اللہ راتین کے پروگرام کے دا سا ان شاء اللہ گئے مجی
1: ان شاء اللہ ان شاء اللہ تاسو خیر صحت مو خدے خوشحال ہو سے چی تاسو منگتا کالو کو منگا یاد کلو تاسو دا مینی دیر ماننا اللہ خوشحال مانا نا بالکل جناب داؤ گل بہادر صاحب مننا کوم چی تاسو منگ یاد کلو قیمتی واہ قیمتی ٹائم کی

0: میزبان آرجی تاج الرحمان لور کے اجازت.
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔ خوش رہنے کا جذبہ۔
1: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا۔
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی، لگ شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، لا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی۔ تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو۔ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات، دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلا او پی ڈی

वो कंप्लीट हो जाए। फिर से अब हम वो पश्तो की तरफ जाते हैं, पश्तो में हा विद ऑक्सिलरी वर्ब सिकम दे द कम मददगार फेल सिकम दे द कम मददगार खोदुन के सिकम दे मंगत चे द खा दे बस दे सके छे दे मदद कई द स मदद कई द सिकम मेन वर्ब दे द हगी मदद कई औ सरंगी मदद वाले की सद पार मदद की दे द पार मदद की आय द जुमला मंग सरा मुकमल छे। بیار تری پیڑ کو ما اگزلری ورب سے کم دے ہا منگا منگ سر سکی دے ٹول نمخ کی مدد کی د چا مدد کی د مین ورب سے کم دے غی مدد کی ولی مدد کی دے دے پارے مدد کی چ ایدا جملہ منگ سر مکمل شی خاب دا منگ سر سکی اٹ شوز آئی ٹی ایٹ ایس ایچ او ڈبلیو ایس اٹ شوز ٹی ای این ایس ای ٹینس اٹ شوز ٹینس کاما Q U E S T I O N question Q U E S T I O N question comma P O double S I B I L I T Y possibility P O double S I B I L I T Y possibility comma A B I L I T Y ability A B I L I T Y ability E T C etc. फिर से रिपीट कर रहा हूँ इट शोज आई टी एट एस एच ओ डब्ल्यू एस शोज टी ई एन एस ई टेंस कामा क्यों यू ई एस टी आई ओ एन क्वेश्चन पी ओ डबल एस आई बी आई एल टी वाई पॉसिबिलिटी कामा ए बी आई एल आई टी वाई पॉसिबिलिटी एबिलिटी At the end, E, T, C, etc. I repeat it again. Complete the definition with example, okay? An auxiliary verb is a verb that helps the main verb to make a sentence complete. It shows tenses, question, possibility, ability, E, T, C, etc. میں ابھی پشتو میں اردو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں نے کیا کہا انگلش میں میں نے پھر کس طرح کی ہم نے یہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ جو ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہوتا ہے یہ مدد کرتا ہے کس چیز کا مدد کرتا ہے مین ورب کا مدد کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ جملہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے سینٹینس کی بات ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے اول اور ورڈ دیٹ میک اے کمپلیٹ سینس اٹ مسٹ بی میننگ فل بی ایکسیپٹیبل ٹو اسپیکر آف اے لینگویج سو دس از کالڈ سینٹینس اوکے یعنی الفاظوں کا وہ مجموعہ یا لفظ یا الفاظوں کا وہ مجموعہ جو ہمیں مکمل کیا ہو قابل قبول ہو کس کو ان لوگوں کو جو انگلش کے بولنے والے ہیں جو پاس سب سے پہلے کہ کمپلیٹ کرتا ہے کس چیز کو جملے کو کمپلیٹ کرتا ہے اچھا اٹ شوز یہ کیا کرتا ہے اٹ شوز ٹینسز یہ ہمیں دکھا یہ ہمیں بتاتا ہے یہ ہمیں شو کرتا ہے یہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اٹ شوز ہمیں کیا کرتا ہے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے ٹینسز ٹینسز کا مطلب کیا ہے ٹینس جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے جو لیٹن سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے ٹیمپس اور ٹیمپس کا مطلب ہوتا ہے ٹائم یعنی پھر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تھری کیٹیگری میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو پھر سے بتاتا ہوں اب جب ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹینس جو ہے یہ اس طرح اپنے آپ سے من گڑت کہانیاں بناتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو میں کریکٹلی بتاؤں کہ جو ہمارے پاس ہے آسان شبدوں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ جو ٹینس ہے یہ ٹیمپس سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ٹائم اور اب پھر ہم نے ٹائم کو ہمارے پاس ٹائم آتا ہے پریزنٹ یعنی ابھی کی بات ہو رہی ہے پریزنٹ ناؤ اور اگر ہم بات کریں پاسٹ دا ٹائم دیٹ پاسٹ اینڈ دا ٹرن پوائنٹ از ہیئر دا ٹائم ول بی کمنگ سو وی سے فیوچر تو ہم نے ٹائم کو کس طرح ڈیوائڈ کیا تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا ایک کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ یعنی ابھی تو ابھی کے لیے ہم ہیلپنگ ورب کیا کیا یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہم ایس ایم آر استعمال کرتے ہیں صحیح ہمارے پاس ہیلپنگ ورب بھی ہے ایس ایم آر اگر ہمارے پاس آئی آ گیا تو ہم اس یہاں پہ ایم کا اے ایم لگائیں گے یعنی آئی کے ساتھ ایم لگے گا جس طرح میں نے والوں کی مثال دی کہ آئی ایم اسپیکنگ اور اگر ہم بات کریں کہ دے آر پلائنگ کرکٹ اگر ہم بات کریں یہاں پر کوئی اور کام ہو رہا ہے لیکن ایک سے زائد لوگ ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم اس کو ٹینسز میں پھر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں واضح کر دوں کہ آپ لوگ سمجھ میں آ جائیں یہاں پر اگر ہم بات کریں اگر ہم ٹو اور مور دین ٹو پیپلس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم آر لگائیں گے اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہے اگر ہم سمپلی بات کریں ہی شیٹ یا

اچھا جی میسج، السلام علیکم مسٹر، ہاؤ آر یو مسٹر ویگا ولی مس وے کم زئی غائب ہری مدو سنگتی مس ہوتی ہے صحیح دو کے تھینک یو او یہ مدو کم نے کہنا اغا زما او استاد زل خبری ما خو تر و سچا تھا نہیں دکھی تھینک یو میں نے نا او انگلش ٹیچر پورا ایس ایم ایس ریڈ کرنا ہے اور ہری مدو کو بتاؤ. اچھا اچھا ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے. اوکے جی میرے خیال سے کوئی سرمند نہیں ہے جو ہمیں یہ کہی کہ آپ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کے آئے ہو اور ہمارے لیے کیا کہتے ہیں کہ لوگ پیسے دیتے ہیں پیسوں کے ساتھ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انگلش لینگویج کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کو پے بھی کریں گے، یہاں پر میں فری آف کاسٹ میں پڑھا رہا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگ کے ریسپانس بالکل لو ہے. اگر میرا بس چلے نا تو میرے خیال سے میں شاید اس شو کو ختم ہی کروں، کیونکہ رسپانس لو ہے اور رسپانس لو کی صورت میں کیا کروں گا کہ میں اس شو کو وہ کیا کہتے کہ ختم ہی کروں گا اور میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اوکے جی میں اور بھی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ لوگ اور میسج آئے ہیں، آج ہم نے ہیلپنگ ورب پہ بات کی. ہیلپنگ ورب میں ہم نے کس پہ بات کی؟ صرف اور صرف بی پہ ہم نے بات کی. اور ہمارے پاس جو اون ہے اور پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سے بات کریں، کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، یہ تھوڑا سا اب وہ کیا کہتے ہیں کہ مشکل ہے. اور اگر میں ایک بار ڈائریکٹلی کروں تو پھر آپ لوگ وہ کہیں گے کہ آپ نے ہم سے جان چھڑائی تو میں اس طرح نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. جو ہمارے پاس بھی ہے اس کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا ان دا انفارمیشن آف دا کنٹینیوس ٹینس، یہ ہمیں کنٹینیوس کے بارے میں بتاتا ہے. کیا یہ ہمیں کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے. یہ جو ہمارے پاس ہے بی کیا کرتا ہے؟ بی ہمارے پاس اگزیلری ورب ہے یا پرائمری ورب ہم اسے کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے؟ ان دا فارمیشن آف دا کنٹینیوس ٹینس. یہ جب ہم کنٹینیوس ٹینس کی بات، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ آئی ایم ریڈنگ یا آئی ایم اسپیکنگ، میں بول رہا ہوں، یو آر لسننگ، آپ لوگ مجھے سن رہے ہو، دے آر پلائنگ، وہ لوگ کھیل رہے ہیں، تو اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں ایکسیکٹرا. اوکے، ہی از ورکنگ ہمارے پاس، ہم اس کو پاس میں بھی یوز کر سکتے. ہی از ورکنگ، وہ کام کر رہے ہیں. آئی واز رائٹنگ، اور میں کیا کرتا ہوں، میں نے لکھا تھا. اوکے، میں وہ کیا کہتے ہیں کہ میں لکھ چکا ہوں. اوکے، سر آئے مطلب پاس کی بات ہو رہی، تو میں لکھ رہا تھا. اوکے، اس طرح. اوکے، ان انفارمیشن آف پیسیو، تو ہم پیسیو بھی استعمال کر، اس طرح دا گیٹ واز اوپن بائی می، یہ گیٹ جو ہے یہ کسی نے اوپن کیا، تو پیسیو بھی ہم استعمال کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا کہتا ہے کہ کمانڈ کو، اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اس کو میں اسکپ نہیں کر سکتا ہوں. ٹو انڈیکیٹ پلان، یہ ہمارے پاس کسی، جب ہم کوئی پلان کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ارینجمنٹ، ہم کسی چیز کو ترتیب دے، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگریمنٹ، ہم کسی چیز کو اگری کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. آئی ایم ٹو سی ہیم ٹمارو، میں اس کے ساتھ کل دیکھوں گا. ایک ہمارے پاس ایگزامپل ہے، وی آر ٹو بی میرڈ نیکسٹ منتھ، ہم نیکسٹ منتھ میں شادی کریں گے. یہ ہمارے پاس ایگزامپل. اوکے، ہمارے پاس یہ کیا کرتا ہے، ٹو ڈینوٹ کمانڈ، یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے، کمانڈ کرتا ہے. کس طرح؟ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ پلیز گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، دیجیے میں لاشا، آئی کین ناٹ سی یور فیس اگین، مجھے اپنا چہرہ تک مت دکھانا، آئی ہیٹ یو الاٹ، میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں، میں تم سے بہت نفرت کرتی ہوں. اوکے، تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹو ڈینیٹ کمانڈ میں نے بات کی، اور بی ہم جو ہے وہ کس کے لیے، پاسٹ ٹینس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اور پرفیکٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اور یہ ہم ارینجمنٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کام آئندہ ہوگا ہم اس کے لیے ارینج کرنے کے لیے جو یوز کرتے ہیں، تو ہم اس طرح کرتے ہیں. اوکے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اگر میں آگے اور بھی چلوں گا تو پھر نقصان ہو جائے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. اوکے جی،

تو ود انگلش مطلب انگلش ود پښتو ایکسپلینیشن هغه چې کوم دی د افغان یو کس دی او د هغه چینل دی او هغه چې کوم دی نو کارټون وغیرہ تاسو به داسې ورکړي چې آیا انگلش کارټون ود پښتو ایکسپلینیشن تاسو داسې ورکړي څنګه د افغان اکیډمي دا مطلب هغوی داسې ګروپ دی او هغه چینل دی تاسو هغه څنګه لاړ لې هغه پکې هغوی کارټون چې کوم دی هغوی خبرې کوي بیا بات کوي هغوی په پښتو کې هغه ایکسپلین کوي داسې وا خپل اسی پښتو به هم ځکه لکه څنګه چې موږ وايي اپارټمنټ هغه ورته د استوګن ځای مطلب چې هغه څه چې خلک اوسېږي د ټمپرري وقت لپاره هغې ته استوګن ځای وایي نو دا لفظ کوم دی تاسو هم د هغه ځای نه ځکي بیا نور چې کوم دی داسې چې کوم واشروم دی بیتروم ورته وایي بیتروم نه ته بیتروم بیډروم چې کوم دی نو هغه بیا د ودې کېدو کوم دی ته وایي بیتروم باتروم اکثر خلک باتروم نه سه بیتروم کوم واشروم چې هغې ته وایي هغې ته داسې پښتو کې ورته تشناب یا یو کېده دې سره سره چې کوم دی نور هم د شین تاسو خپل سه پښتو هم ځکي او دې سره سره تاسو به انګلیش هم ځکي نو دا زیات ضروري وکړه نور چې کوم دی څه ورته وایي چې که تاسو وایي چې موږ نور د ډیلی بیس باندې کوم دی نو اخیره لپاره به تاسو داسې سره وکړي چې ځان د لپاره هغه ځکي کې بکی انګلیش لیول اے 1 دی هغه به ځاله سرچ کړي او هغه سره بیا چې کوم دی نو اے 1 اے 2 اے 3 بیا غو نه بعد بی 1 بی 2 بی 3 بیا هغه نه بعد چې کوم دی نو سی 1 سی 2 دا څه کله سی 1 ته ورسې سی 2 ته ورسې تاسو بیا څه ورته تاسو به فر فر انګلیش بیا ویلی سي نه خا نو نور میسج لپکی ہاں منڈا ورک او ہو وہ اتنی سی تو دل ہے کوشش گرام والے کے لیے بس تھوڑا سا کوشش بھی جو وہ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا سو آپ وہاں سے سیکھ کے آتے نہیں نہیں ہم وہاں سیکھ کے نہیں آئے میں نے اپنے 4 سال ضائع کی اپنی زندگی کا کیمپ تھی اوقاتوں میں سے میں نے اپنے 4 سال نکال کے میں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا تو ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ ہمیں آگے میرے خیال سے زیادہ نہیں جیسے صرف ہمارے پاس 5 منٹ ہے آج ہم نے بات کی ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک چیز کو اچھی طریقے سے میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں وہ ڈیلیور کر سکوں لیکن آپ لوگ رسپانس نہیں دے رہے ہو تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں بہرحال بھائی دفعہ میں مزاق کر رہا تھا شو ہم پھر سے کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس وہ کیا کہتے ہیں گولڈن اپرچونیٹی ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اویئر کر سکے ان لوگوں کو سمجھا سکے اور ان لوگوں کو بتا سکے کہ آپ لوگوں نے کس طرح آگے آنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خفا ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگ رسپانس نہیں دے رہے ہو اگر میں اس طرح کرتا رہوں گا اور آپ لوگ رسپانس نہیں دے رہے تو خواہ مخواہ مجھے وہ کیا کہتے ہیں کہ آخر کار مجھے چھوڑنا ہی ہوگا اوکے جی تو میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ لوگ کوشش کیجیے کہ غلطی میری ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ عید کے بعد میرے خیال سے چھوٹی عید کے بعد میں صرف ایک ہی شو کیا ہے اور اس کے بعد میں نے کوئی شو نہیں کیا انگلش کا تو یہ غلطی میری ہے گنہگار میں ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو میں وہ کیا کہتے ہیں گنہگار سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگ تھوڑا بہت گنہگار ہو کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ شو ہے اور اس شو میں میرے خیال سے سانگ وغیرہ لگاتے ہیں لوگ تو پھر اب ہم میں آیا ہوں تو ان شاء اللہ پھر ہم وہ جو ہمارے پرسنل مصروفیت تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اب ہم ریگولرلی اپنے شو پہ آتے رہیں گے انشاءاللہ تو نیکسٹ ملاقات ہم نائٹ پہ کریں گے اور وہ جو ہے اچھا ایک بات ایک ہوم ورک میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کم از کم 5 سینٹینسز بنانی ہے اور اس میں ہیلپنگ ورب یوز کرنا ہے اس میں ہیلپنگ ورب جو ہے آپ لوگوں نے بھی یوز کرنا ہے آگزیلری ورب جس پہ آج ہم نے بات کی دل کے ساتھ اور پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پیسٹ بھی اس کا بنانا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈ اور ارینجمنٹ اینڈ کیئر پلان وغیرہ اگریمنٹ وغیرہ یہ آپ لوگوں نے سب اس میں کرنا ہے اوکے اور پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پرفیکٹ بھی بنانا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سمپل ہے پاسٹ ٹیسٹ تینوں کا آپ لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ سمپل کا بھی ہے پاسٹ کا بھی پرفیکٹ کا تینوں کا آپ لوگوں نے ایگزامپل دینی ایک ایک چیز کا صحیح ہے اور اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ اور بھی چیزیں ہیں ہم ان کو انشاءاللہ نیکسٹ میں کریں گے لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم صرف اور صرف وی ہیو اونلی 4 منٹس دین وی ول بی وائنڈ اپ آور شو بائی دی وے وی ہیو اونلی 1 منٹس دین آئی ول بی وائنڈ اپ آور شو اوکے مامو ډیر وخت بعد رالی آئی ایم وکار شاہ میسج ڈیریبیوٹ شوی دی سم سخت سخت من خوشاله باد اوسېږي ہاں باقی سب چھوڑو بس بجلی کے لیے تھوڑا آواز اٹھاؤ بڑے گراؤنڈ میں لائٹ کا مسئلہ ہے بہت زیادہ شل پھر میں مان جاؤں گی آپ کچھ کر سکتے ہیں میں کوئی انگلش لینگویج سکھا ہاں کہ نہیں میں سکھاواں تسی آنا
بائے دی وے ان شاء اللہ ملاقات ہوگی پھر نیکسٹ شو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جو ہوم ورک میں نے دیا ہے کہ آپ لوگوں نے سمپل اور پرفیکٹ اور پرفیکٹ کرنے آپ لوگوں نے سب میں ہیلپنگ کو یوز کرنا ہے. اور پھر میں آپ لوگوں سے نیکسٹ شو میں پوچھوں گا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جہاں پہ بھی ہوں. ان شاء اللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ شو. ہمارے پاس نیٹ پہ شو ہے اس پہ ہم بات کریں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ امان. رب رکھا.

0: علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. دد بازار اور دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چھ دا بٹاگرام بازار ترازیٹ تا مخامخ فیصل مارک کی او کپتہ در نغلطی گی نا دا پائل خان سرا پا دی نمبر رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41.
1: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام. کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل و پنٹر کے دہفتے اخیر نے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتیات 731-47-48-373-0-33-0-33-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
2: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدے نمبر رابطہ قبل شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پاکستان اولنائی میچ ریوتی حریف بھارت خلاف لوبوی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ شروع شوی دی دا پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم اولنائی میچ اوس دا ریوتی حریف بھارت خلاف لوبوی تغا ہم او سخت مقابلہ برمنگم ایبیجسٹن کرکٹ گراؤنڈ کی لوبے گی دا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ویمنز ورلڈ کپ رتن کی میاشتی پنجہ منٹ پوری جاری ہوئی دولس ٹیمون پوزل برہا اہلی او مختلف زینوں کی بادری دش میں چونا لوبے گی اول بل خدا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل مینز کرکٹ ورلڈ کپ کال 2019 تمام کی ناشی ڈول تفصیلات ماہی ترا غلی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا عالمی کپ پر اتنون کی کال اکتوبر میں اشتی سلورا منٹی نا تر نومبر میں اشتی یوشتا منٹی پوری لوبا ہولی شی دا غای ایونٹ کی با مجموعی توگا سلور 15 میں چونو انکیت کول امکان دی دا ٹورنامنٹ میزبانی جنوبی افریقی زمبابوے اور نیمیبیا تور کرے شوی دا زمبابوے کے با اتا مختلف زینو کی یو سلوخت میں چنا لو بی دلیشی او دین الوا زمبابوے کی اتا نالس او نیمیبیا تا درو میں چنو میزبانی وی کول امکان دے او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمہ تر مہا تیرو سلوشت گھنٹوں پر دوران کرک لکی مروت بنو اور ٹانک خوشا زیادہ علاقوں کے موسم اچھا گرم و زین علاقوں کے پاسمان خال خال و ریز وید موسمیات محکمہ لخواب لی شویدی چی کرک لکی مروت بنو اور ٹانک خوشا سیم کی بارتن ان کو سلوشت گھنٹوں پر دوران موسم اچھا گرمی دو موسمیات محکمہ تر مہا کرک لکی مروت بنو اور ٹانک خوشا سیم کی نزیات نزیات درجہ حرارت شپک دیش ڈگری سینٹی گریڈ اور کم نہ کم اویش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی اور پہوا کی دنمائی تناسب دیش فیصد او دا ہوا رفتار شپک کلو میٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شوی دی اولی دی سر کرک لکی مروت بنو اور ٹانک خوش سیم کی بنور سبا سہر شپک منٹ دا پاس 15 بجے بس فیرو ہی او مہام شپک منٹ دا پاس 2 بجے بریوزی دود ریڈیو امن اٹسی اشاریہ 4 نیٹ ورک ہم خبروں دنو را ہم خبروں اور دلو دپار ریڈیو امن اٹسی اشاریہ 4 نیٹ ورک سرا اوسے اوس نیوز ٹیم سرا ماترا کے اجازت دلو الہ پامان